0: هيفيدك انا قولوا كل الكيما وخلكيما يا دوري باجر وقندي اخواد دمك نيز ده بتباهي بارامي بكيف خوشي فقر اني اروج سبهك جدايا سبهك ديسا جيرتي قوتن سبها فقري سبها هيفي هيفيدك ان بكيف خوشي خلكيما يسري كانيه اروا كاروانا سيا فقر سبهك نو اكسي قودست بمرا بيك ريام جوارد بجن سلافي مجبوه هر صبح چیرو کاکاوی هيا لی بلکی ایروش چیرو کو مجاری گو وی د تیدا در باس بن اینی وی زیدا تربن وی خوش تربن ایروج چیرو کاما او روجاما وی گریدای مالکی با وی گریدای بازار کی با وی گریدای وگرک پشتی چند سالان ج دوربونه دورین گلکی زحمت 7 سال در باس با مر دوری مال خو او ملکی خو و خلقی خوبه.
1: هل بات دلم رو ول کدری بدال دا بلا ببلی کوکاوی هرتم ل آخاوی آشین ودگری اجاره چقیسی درج به و چهای تهر چقیسی لریام به داویا و خوشی به انشاالله وگره ایرام قلا خلق سرکانی دکراس لعینه دکن پشتی هیاما چندین سالان و چهای وان هر مایه لریام ولی از نزانم راستیجی او هست دی چهوا بدن زارو کن ما دبکول کامپان چه بونه لی دمات جوان دبیجه اری ونش کدری ندبیجه جم سرکانی نه کس نبی حسك يا جقامش لومه خلاص نديتنا هس نكرنا باجاري خو بتشعبي خو او كولان نديتنا لهرد زانين سري كاني لسركوك اخوجي وناغرن اجا ايرو كروانا كديتري بريك بير انين نقلك خوش راسيتنا واخد دي بحاوينه اجا دبكو برسا ايرو ام برس بكنش خلكي او با هاجر ايرو تو حفت صالان جمال اخد دور كاتب يا كمين تش دمات فجر ويتشبه ويتشعبي تا وقرات اللي تشبه قالو تشبه جايته دلتا تمات باي ماي وهستي دوربوني ناديتي
0: هستي دوربوني از نكارم بيجم جبلي او كاسي غوديتي دورين از قيسي بيجم او كاسي قول مو غدار بك وبيج تكيم دي بيجا
1: ديتن غوتنا بوك
0: ديتن غوتنا بوك اوا بلكي يعني از بتشونه وبكيف خوشي چوم حسكي وباجارك قالك ينيزيكو چوم دهاتم متغو خزي از العمودي بما ايجا اي وان دبنداري زوري دا دركتن دور كتن حرتشتي وان وتشتي خوش لدو خوشتن يعني هستي کینای گوتن ال او کسی گوبتر د مجاری دبا از باور دکم تیبر سوالی ده
1: بلا از اشتر بیجم دبا کوتش تا یکمین تو وگر تو پر سوی بک مالا تبا تا خات به دارا کوت سر ما زم بو یو هر د حوشا مالی دبا مدرسه کوت روجانه د چیو تل بردری و دما یانجی دبا کو کسکی عزیز بل بردلی ته شیرین به سالین دو درش چی بو توان ندی تی تت خوازه وگر دست وان ماچ بک یعنی وان ماچ بک یانجی خو بافیج نگی وان از نزانم یعنی هسته کی جدایه هیوی دکم راستی تو کسی که دور نکوه هیوی دکم چاوی کسی لریاما بفگر جهواری خوه هر کسی که جیه که عزیز لبردلی وی به همه روژه که دعمر وی دما به وگر جهواری خوه

0: امیج وگر آخر کنسری کانیه دست به بکن گو ایروج سیم کاروان و دگره جپنا برین سری کانیه بر به گنده خواب پیشتی دوربون هفت سالان گو اف کاروانا سسیان و ایروج پیشتی هینکی گره که دست به بکن بمشا و بهتری پین صد مالباتی لخواد گره
1: شركتا الكتريكي يا حسكي دست بقبول كرنا سر ليدان انكر جبو اشتراك بعداد الكتريكي ولاتين كود خازن قيد ببن ياج اشتراك ببن دكارن سر ليدان اخو جبلي بشو بروجين شركتين لسرانسري باريزجه بشكي شير فيبريا شؤون المشتركين بكن لطاخة النشوة وفيلات
0: برز گره که تکنیکی ده تورا کهربه ده رو جا شمیه بو سدما بلندبونه که جنفشکی و ده توترا کهربه ده گوبوه که زیان مادی ده هجمارک مالان ده لباکوری باجار عموده لنیزی جامعه صلاح دین رو ده جیدره که بر پرز ده پروژه کهربه ده جرادوی ارتر ده خویانی کرن گو اف پرز گره جه انجام جدابون خطانتر ده ناونده تحویل آبساتین ده جدا بو گوهش توتر بلند ببه نیزی 309 حطانی 400 ولتی و دوه که دایان ببه انجامه هجمارک جا آلاوین کهربه و علتری که ماله شوتین ورشاتین ای هوارچونه دست به چاکرنا وی عطلی کرن ده همان دمیده کمپینه که چاکرنا توریان و ناوندین تحویل آوانجی دست بکر لهمه تاغین جدا جدا یه باجیر
1: بردف که بشا پاقجیه لشارداریا حسکه احمد الظاهر گود که دائره یاوان که ماسی زیده نقصه که زیده جالی آلیات و کارکران دکشینه دیار کر کنها جا اصلی 85 آلیت تنه 30 آلیت دخبتن هجمارا کارکرن وانجی 164 کارکرن که حوجداری یاوان بحزار کارکری هیه الظاهر زیده کرو گود که دائره روجانه نیزی که 105 تون زبال گلیش کوم دکه لیرا کرن نلحم مدوران کوروجانه پیک نایه اویک جد بسدما گلیان اشتجهبون و خلکه و لی کوهکر اویک جد چافکانین وانی سینور دارکری امکانات وانیین زعیف اکو بردست گریدایه
0: ربابريا كاريسات و طواروان لحسكي قناغا يكي جي بلانا كيم بونا خطريا لهيان لدفرا عربية و تلحميس بداوي كرو دس قناغا ديام ياغو چمي خابوري و در دو راوي لخوادگره افكار باقش كرنا كنالا چم لخوادگره و بلندبونا وان سواترين آخي لدفرين گو بيتر راستيوان لهيان وان فيضانات آتين ارمان جاوي گو هنكي جونو هاتنا آوي کیم بکه و بهتر جوی کانال خود در نکه و او نشته جهن وان دفران و پارزب تایبه جه چاندنیه و بنسازیه
1: لسرریا رقه و اثریه جبر انجام الهفکتنا دو تانکرین پترولی دو کسان جان خوش دست دان و سه کسین دیجی بریندار بونه
0: گردای قضاین ترافیک 13 مروان بریندار بون ده انجاما 14 قضاین ترافیک گل دورین جدا جدا لسوریه چه بون تنی ده هیاما 24 ساعت در باسبوی دلگوری دفاع مدنی ده بیجه گوان تیمان به 24 شواتان جی گو گهشت مال و محل و گیها و داران و هروهاجی کبلین کهربه بیگو تز زیان هبن تنی زیان مادی بون
1: سروك احمد الشرع فرمانا هجمارا سدو حيشتي يا صلاة حزارو بيستو ششان و درخستي كو درفتي ده خوندكارين كو او مستنفدن ده زانيگه بيمانگه خوندنين بلند يا صلاة حزارو بيستو ششان صلاة حزارو بيستو حفتان و كو خوندنا خواه تمام بكي هلبتا او بريار حمو خوندكارين كو اجازات جامعي خوندنا بلند ده همان دمي ده خوندكارين بيمانگه بلند زانيگه تايبت خوندنا مفتوح جي دبستان التمريد ده گرنا و خوش شرط مر جنوی هنه و دمکوی دست نیشان کری هایی لی دست نیشان کرنه بریارجی که خوندکارین سالا تحضیری کلیات بجیشکی و جوی بریار نسود مندن.
0: رجای آوا فرات دیسا ده دا کتنیزی مترکش بلندبونا گوبری چند روژان گیها بویی شخواه روحاجی چند روژان درباس بویی ده رجای آوی باش بلندبو بو پشتی گو سازی آبند آوا فرات هشت بو گو آو بهرکا و بگیش 1200 متر مکعب هر سر ثانیه کی.
1: د ماتش لیگا امم اروپا دوه چار ماتش انگلکی گرم هابون برتغال زوران نرویج بر به انجام د دو یک هولندا جی بهمان انجامی زورا سربیا بر د دو یک ده همان دمه ده المانیا و یونان وکه هف درکتن پاتا بو صفر صفر بو بیکو تو گولکی ده ماتش ده وره کرن دنمارک جی زورا ویلز بر ده انجام یک برانبری نتوشتک.
0: هروهاجی ده همان منافسات دوری امم اروپی ده و ایروج دو ماتش هبن ساعت نه و چلو پینج دقیان ده که مربک گویا پیشی فرنسا و بلژیکا به هبر بلیزن و هروها ایتالیا و ترکیه.
1: هر بحثا دیسا سپوری دکم لی ویگاویز بحثا کلاسیکو بکم برشلونه و ریال مدرید لی مبری خوابدن به تایبت ماتشا جنان و دوه جنین برشلونه زورا جنین ریال مدرید گرتن به انجام اکی گلکی زور و مزن حفت لبرامبری نتشتکی که اواز باورم یکمین جار به ویرنگی بداوی دو به.

0: گودارم دوباره صبح و بخیر باس به کرونا هیه ی صبح هری خوش او کوم رو چاوی خو و دکو لسر خاکه خو بل نوا جهو واری خو به دل داد بیجن طیر چقیس د فره هری داوی لسر هلی نخوا د سکنه ایجا ایرو و گرا ل جهو وار دل هر پنابر و غریبه کی پشتي هفت سالان خوشو گشت که کروان سیمین کروان یکمین گها ی دو یمین جها ایرو ی سیمین بریت که و کوج حسکه بری خو بده دورن سری کانی و گوندواری و بهتر بزانه بن افکروان چند مالبات لخود گره و ای کدره بن ویش کدره بره که بنو چند دم مجمیر ایرو هفکاری من طایبت دلبرین موسا جه حسکه مرب اهو دلبرین بخوشی سرکانی لحسکه دمین بهتر و اگاهی هم بدمه دلبرین صباحا تبخیر به و چعبه ورونی بدیسا
1: صباحا بخیر به
2: صباحا تبخیر به دلبرین کاجمر بیش به و کاروانا سسیا مشیا یان نا چند مالبات لخود گره
1: بله یاری ده دقیقه او قافله سیا کروان سیا دست بریکت و بعدی گندواری خواه دلتا او گندن اوال باشوری به سریکانی کتنه او بری او وگمگو کروان سیا به جماری مالباتا در دوری پنسل و بیس مال باتیه او کم زده او نزیکه یعنی ام بیشن حجده به بیسته هر ام بیشن آلیک جمارک بودن یعنی جمارک داوی نگودن وقت ما گوشی آنا بری بریاری ده دفعه دست بیکرن بری کتن چوا کلک بیشن مسئولین حکومتی جبان رابون او جیب جالی امنی جیده او جی سرمی هبون جالی اصحافی جیده او جالا کردی او جی بوان رابون فا براستی او خلق جیم بیشن خوش بونک دناف دلیوان دبو پشتی اف هفت سال لدوری گنده خو کتنه دوری باجار خو کتنه فا کیفک دلیوان دی جالی کی دیجی ایشک جیهه انو او گندیوان یک جار هاتی خراب کردن یعنی فا جالی کی دیگه فی و جالی کی جی دی ایشه
0: بله دل برین او مالبات کدر دمان هر ای حسکی بون نوا کامپان دن یا جی نوا باجر دبون
1: چو قابل هده دو قاف امبی کروانا آد دواد بیاگش جمخیمی
2: بله دل برین انترنت لجمد البرين خوياي قلس دنگي من الظالم دكي يانا افكاري ما دلبرين جبا جاري حسكي او بمرايي جاري قدن كرم بك دلبرين
0: باشا دل دا بحصا بين سدو بيست مال باطا دكر طايبت از باورم في جاري قندي سريكانيه بوهينا دوراي باجير نهاتيه زحمتيا خلقه چيه زفستان البردريانه هاوين گرمه لبن كونان ده بلكي هناك ده قدله ده ماكو ده بزفستان و آف درباسي نافا كونان ده نتاني پشكي نباراني لسر تجور و بني حمود بنا آف ده بزحمتيه كي وگر دوان روجان و بزوترين دم اف دوسي و اف ملفته كي وتفگري هيناجي باشتر ده از باورم دلبرین هاب مره حاضر دلبرین من پرساویه که کر مالبات ای کو داری بون تا بحسا قافلا دو یمین کر کرم بکر
1: بله بله شخو اف کروان اف جرانی وان جا او دبستانی گویدنا باجار دبون و گلک مالبات جی جم مخیمه واشوکانی بون کامپا واشوکانی بون ام بینم بیرا خو کروانا ددواد او برانی وان جم مخیمه سرکانی دبا و نزی باجار بيدر او بناوي طلعت ناصر اما ابجار ما قويش دبستان دبون مخيم يواشو كان شو اب مخيم جي يعني هر كامباك جي دو حزار نزيكي دو حزار بيس مالبات دينا يعني هر دو كامبان نزيكي بينش حزار مالبات دينا حتى نها اف سي كاروان بريدي كيفن اف جماري وان بقشتي حزار و شاسد مالبات دينا يعني هنا بيجن نزيكي سي حزار سي حزار و سي سد مالبات هنا مانه فأبجي براستي أبجي جي برسي يعني هنو أب مالبات كايو كنتي ويبقرن وندي خو باجاري خوبا وشوا مش ناس دكن خلقه كان بيدن ورف شوان كيركي زحمته يعني كا بيجن زفستان تي باران سرمایه به ودیوان وی بیدر زحمت به و دشت گیدنی جیه پرسی گو خلق ده پرسن براستی گندین گو آوانه گو دین گو وگرن گندی خواه که اف کی براستی گلگ پرسدین که اف کی اف ناوانا دادین و کی ناوی بان گندا دادین براستی گلگ گند هنه جیه پرسین و اف گند چما بنا گرن يعني برد قوتن إنه مرسلا قلد برسن إنه برد قوتن ماين هي أو ماين هي حتى أنا فاقش ذكنا بس براستي قلة كنت أنا كيلك هون كنت بجريان وكنت غوردي ديت نافوان دي أو كنت بنجرياية فأبي قلد برسن وأبي كنت شو ما بناجرة
2: ما تلو أبناء باناتين هالبجارتن دلبرين تلو أبناء باناتين هالبجارتن
1: أنا د بريد د كروانا يكم مهاد دواد دريا كوميدي بوجبري سريكانية دمو نها براستي ما برسين وكا أبنا فانا جعالي كيدرا دبه بقو أمجي نزانن يعني كسن الكوميدي كدني هي أو نغا رادك أو جي براستي يعني سرك نما دستمه دی یعنی انو ام گوندا بجن فلان گوند فلان گوند او چی نما دستمه دی فام جن زانن که ام گوند شاو دی تحلیکرن ام جن زانن
2: یعنی خلکین گوندا ی دی تر او جی گلکی تخوازم بگرن
1: بله راسه مال بات پرنجی و د پرسنجی و گوند پرن یعنی گوند انا فایرو ام بجن یعنی گوری ناوی گوندا ناسکر در دوری بس حياة سي قندينا هادنا تحديد كرن أما قلنا قندجي نابرا بان قنداد هنن نابي وان ننداف دي فده برسن نوكا كما نبندي من ننداف دي يعني وقما قول يعني زفستان بات دي وبا إيروجي وقا نزانم باران جمع هادنا هادا نزانم
0: باران خوش
1: هادي بس بالي فروشا كامبا وروشا دبستانا وخركي وي وكركي زحمت وبراستي
0: هل بتنها دم وقرا خلكي قندايش بوي باجار تتشنين انا؟
1: نا باجار دي يكجار تنافت مال بات تنو بس قندي قندي افانا اي باشوري سريكانيين وقندي هنا بلي قندي هنا السر يا زرقانا افانا بقريان اما بلي باجار دبخوت مال بات
2: قالك سباس جبوتا وتبليبونات وهي فيديكم مالين ايه باجار ومال بات وايه سريكانية بتباهيد دمكنيز ده فقرن مالي خواب رنجكي اولا ساعتا تخش

0: جنافاندا راديو ارتاي اف ام جباجاره كومانه جبهنا اخي يا كوجباران دفره بايز خير ايدنا لهب راسني الكومانه با تاليزو فرتانا الكومانه عطا تشكرن لبسكي باران هو باران كملت هيفيت كي باران نباريا لبسكي باران هبو هرور لكرن ل چارلین کبارانه که خوش بباره سالی که پاییز خیره و سالا تفده خیره دبی پاییز خیره یعنی وحوه حوک درد کهون او جی پیوو کن خلکی مجره بجه و سالی جی کمی و کیوارک پرده من بله ایرو برنامه کم نطایبت هی براستنی و میوانه کم نطایبت جیه شکوبانه لیل دانیمارک نشته جه بیه و بی هموالاتی دانیمارک لوه داره دیمنه لی تشتی بالم دکشنه دی جارنه از کسی کردی می یک جباب کردی یک جباب کنی واند که می میوانه خواه که اونار نشتی جهن دانیمارکن لاروپا دانیمارکن یعنی لوه داره نه دی ناف لوو تفگره دانه اب خواه پسپور و ریشان مالباته یعنی ایچف دیری آزارو کان مالباته تشتی که مهمه گرینگه براستنی جبر بنگه جواک مالباته مالباته که لسر هر به هفده گرتی به پروردر کری به باش به جواکت باشت به. بنیاد سرکه یه بنگه ها جواکان مالباته. مالبات جهفکتی جواکی هفکتی آواد کن براستن یعنی. لی پروبلم و پرسکری که مالباتا جی پرن یعنی. چکو جواکت به در جاند کن کسن حرک برنگی که حرک به شوه اکید فکره فپرسکری درد کهون. ده چاره نیست و پرسکری که آن داد و حولانه جارجاران خلطکوه شاشیان یعنی چاره سر نابه هگی داره خراب ده به بله بخواد تحدیاتن یعنی آستنگینه براستنی میوانه من خالد احمد جکانیا مشده و او خوب ده ناس کردن لحضور مرمشتیه میوان داری هاتی کوبانه تبخیر هاتی اما وقت والاتیه که دانیمارک تا استقبال بکنه یکی کوبانی
1: بینی که تتخاضی
0: اره تکره کیف دنجا سیت
1: بخیرات
0: صحبت خالد کیه؟
1: صحت خوش
0: خوش دارم
1: خالد از شکانه میشده من؟
0: کانیا میشده
1: اره خالدی همکوی احمدی حجی میری که
0: آها
1: اره
0: ماشاءالله مالبات میری که کدام یکی تینته الا تاماره کمالی میری که تیده
1: اره ام جکفن باجیر دارم با وکالمت هم کانی مذب بونه وقتا که هین باجار کوبانی تنه بو کانی عربا هبو کانی مشده هبو هر کانی خلکی کری خواهد سر آفده دام پالت کرن تشت کرن فزروی کانی ملور مزم بو من
0: تشورت کرنو تشتی کشتا بپرسم
1: کرم که
0: که تزانی بی معنی خواهد یک جی ای رسانی و تسر کانی مشده عیشه نور الکره
1: عیشه نور الکانی مشده دبن دورتی مال مختیر و مال سیدوده
0: و هین جی هی او خواه
1: هین جی هی شکفت خواه هی زیارت هیا و شکفت هیا زیارت کتی ارتی ده دیوارانه یعنی هیا هنه کلیفره نول کشتو خطه هم کرنه سرخط و بنخط زیارت چی بی سرخط و بنخطه
0: کتی ارتی ده دیوارانه
1: اره کتی ارتی ده دیوارانه و یعنی هیا خلک هین داره که مثلا ملتی کانی بیتر جن داره نگی
0: خالد پر ملتی من ها عیشه نور جوان پرس که تنه مشتر نور ناست کن بره مد هلبستی خدا گوته مشت نور و عیش نور با آواز و برین کوره
1: راسته
0: هره
1: او نابخوا ریزیوان هست سه نه عیش نوره مشت نوره حمد نوره حمد نوره جل سر کاشی راموسی لجور لهمبری مه
0: لهمبری مه قرقولک نالور چه کنه
1: نا قرقول لوه داره هی بس ده گفن دا ده دیروک کانی دا لوه داره سه زیارت بون این ده گفنی گفن دا هنک یعنی خرافات هنه ده بیجه ده شوی عیدی دا چاری الورویت کتی و الورویت کتی و الورویت کتی بمعنه انو تواصل چید بیه
0: تواصل چید
1: و ده خون و خیال ملت دانه بس انو ده شکی به هفته دا گرده ده انو خطه که عیشه مشته نور و عیشه نور و محمد نور هنک دوی مری هفته نه هنک دوی بری هفته نه هنک دوی بیجه طریقته که نه هر هنک تشتی که بیشن هر کشی تشتی جی حس که بیشن یک کار حتی دو دیگی اره
0: لگوری خوشی رو
1: بس دویا بخواه مثلا محسن سید اولی کلون اکسر چی کری اویا دو بیشن بخواه اصلی خواه مشهد نوره یعنی دو گفن دا دو دیرو که دو گفن دا منطقه احتمال هکو شیعی بی مشهد بني كنهاشتو مزارات الشيعه هنا
0: ولد بي حضره علي البدري احمد حنيفه حضره علي شوي كركي شنو كمان البدري داستان اول البدري بيكات
1: يا ريت تضيف خيال شعبي دي تخيل شعبي ملت مرين زوني راس انا راس بس تيغوتن
0: تيغوتن اري ديروك بله و تو كينغا صاله در كتي اوروبا دانمارك
1: اري اصل تمام كش چكي دوار ميكي
0: حتى ما زين بي حلقه بقدي
1: تمام انت كشكو ان دبي بوفكي قلت از عمري ما فلان وقت فلان وقت اخو برتشكري كل شيء قلت اخو تشك ما قدر يصور قد
0: كده يصور اري والله
1: اري از من الكوباني خاند ثانوي خاند ابتدائي واعدادي خاند بيرو من مكتبي ماموزي فاكر ده حضور وده دياده
0: شخالة ده ماموزين
1: اري نها
0: مش مرقو مناسك
1: اري اي كافن مهل ده دن بنيفي قالتي ماموزين
0: اري
1: من زنجه حلب وولادقي او خاند ادب عربي خاند بنش صاله صار كام راسبين شهر صاله بش رهات مكوبني المكتبة والمكتبة مدام كر المكتبة الشيراني من بكالوريا درس عربي دان مكتبة جلاء مددال مكتبة كوني بهم تديكم مريض الكوني مكتبة هم شرطي هم استاذي
0: راست راست
1: زاري كل حارتي دقرت هف ديون دستي وان
0: دقرت
1: دقو ماشا بجام استاذي
0: دبو مختار جي
1: ما دقو خالتي ديون من ارينا از استاذي منا او منا شرطي ما دهاتنا زاري ما ترساند مقابل اري ده حزار و دانسا دا از دركاتم دركاتم اوروبا چوما دنمارك
0: تش خورا دنمارك پجران ده قدره تل ورکت
1: نها وقتی کم درکت من کسک ناس ند کرد ج ج ج ج سرینه ویدم کس ناس ند کرد بمعنی کود که ببیجی لأوروپا دنمارك جویجه یوانا از حضر که مثلا فیلسوفی که یوانا هنی خواستان کر که که سر مرنه و جیان پرخاشور کریه وقتی کم صفی چارا بون نویسکاری که یوانا های نیفخواه هوسی اندرسن کتابی وی جیرو که وی کتاب ابتدایی ده بون وقتی شما مکتبی و ویا ایهان نفسی که چرا تختیار کرد باجاره که چوچکه پر چوچکه پیج ملیونن یعنی پر که نولی محوازه حلبه ایدنه پل گزود مشیان مثلا وقتی که تایی از زوجی بوم زاره که مهبو امید عمری خواه چهار مهبون وقتی دار کرده سپاس پل گزود مشیان چون وقتی که نیز دا یعنی پل چی بون و اقامت چی بو خانم ما ها تفهم بوم شپال جلو در چی بود 2015 دا قیزه که؟
0: امید و شپال؟
1: امید و شپال
0: و تو خانمه؟
1: از خانمه
0: مالبات اگر چار کسانه؟
1: مالبات اگر چوک اره چار کسانه اره هینجی یکی دو مکینه دو مر رهه یه
0: ازانه
1: بس وقت نه وقت نه که تو خودی کی زاره
0: وقت نه خودی که قلور جی زار زحمته خودی کرن؟
1: ای والله زحمت علی زحمت برنگی کی خوش برنگی کی قلای برنگی کی حسب گمرش تولی دنیره از چون من دست به زمان خلاص کر و من کاری مستلقی کر لدنمارک 11 سال سفتح مش مکتب خلاص کر و از کت مکار بو ماما مستم شاده تعدیل کر جرد بر از و کاری کنه همیل تردک میکن به دنمارکی وردی فمیل بیهن عربی دی معالج اسری
0: از معالج اسری
1: اره
0: خوش
1: اره یک کنه من پرس شرحت کد بی پرس کد بیش چه رنگی تی شرح بکی؟ ادی بیشتر مثلا نولی ماکینی که هست ماکینا چیه دکه بیاکشی هست مالا بیاد که کاری میجی مال باتا علاقاتی مال باتا که مال بات چه زحمتی تیرا در باست بی چه تشتی در باست بی چه رنگی
0: شوشش این تفا بشال و داره پجران دخان
1: مفا بشال و داره از 1770 دا شغلم بر کاری خورا تا دیل اروپا مری پر کارات که مری کنه به جیانی که خوش عیش ببه مفا خاندنا کر خلاص کر و کدنی پر کورس کرن مثلا سر متلزمات ویره هنه مثلا توحد ویره هی ایدی هودی ویره هی ایدی سی دی ویره هی عصر القراء ویره هی یعنی تشتی کشه این سیکولوژی بسیکولوژی بخلکی رو هی پر سر من کورس کرن مثلا ناتشتی که هیه خاندن اکلور هیل فرتنه یا مرسلی هانه اشخاصی هانه که اعتیدای جنسی لیوانا بویی دیسا خاندن خواهنه تدخونی کتب چه رنگی کانی کشف بکی وی حاله تا دیوانه موضوعه که پس دان پس پسندانه یک وقت ببیشیم وام را چی بی دوایی که مراقبه و دیراس و لیکولی نه نه کتزانی بی هیا کتکانی پیرا درمان بکی اره نها جی از اوید خوینم دن مرکی بردین سوشیل غلگی و مرشد اجتماعی اره لورجی هیا بس لوه داره بیتر
0: ریشان جواکی
1: اره لوه داره بیتر تیدا سیکولوگی هیا و تیدا دیروک تیدا هیا دیده شتو ایسان دیگو هرتن شتو شخصی سین چه دبه هر مرحله که چتش چه دبه جانی مرادا چه قصد اسیری جان و ها قلب هفته را هیا مثلا ها و سیمستری گازنا دخوینم مجاره که خواه هیا انشتو دردی نفسی دبنه نساقی جسدی
0: دبنه جسدی
1: آره هر از ترجمانی سنت خاری مجی لوه داره مترجم محلف عربی ویرده آره. بیشن وی کاری جدکم حکمی توپه ما توپه دلیزم مدربم جارند ما مدرب یعنی پرکارات کم
0: چوندنی نو که مثلا کمونی نسکانتش مشتیم
1: چوندنی ده حوشه ده فرنگ و بعجان و پرپاره وی صوت ده چی نو
0: همشیشتر نشیتی چالاکی ته براستنی
1: ای ساق بی اره از حضرت کم
0: چالاکی هفجینا ته کاریت که؟
1: هفجینا میجی پیداگوگیک خانده او جی
0: او چی الاو؟
1: پیداگوگیک او یعنی مربی
0: ها مره مره نیزی که مهنیتی نیزی که کاریتی
1: اره وی بره سلاوه جرازشیم کل مدنه از این نق حربی تقاله من نکر
0: احتمان دست پیکر از ما تقاله بکرام بری هم حلقه کم تقاله کر
1: اره مقاله کر اره ویجی بر الور تربیه خانده بو
0: اره
1: و لوه در ایجی و خانده نا تکرش بنده
0: کر شکو بانه اوا؟
1: اره شکو بانه ایجی سیتل به جمالی کالوه
0: سلاوه مجموره
1: سپاس
0: ها سیتل به جمالی عمر کالو وانا
1: فدره خوشکوانه اره اره شکو زکه
0: ها یه علاوه سره خوشکوانه
1: اره صاحبه
0: اره تا چوی به در جمال عمر کالو وانا فدره تا پیر دیم
1: نو تا دی کسل ورسنه نه اونا بس پیر الودره و ربری الودره
0: اره اره
1: از هین نگیشتم بود چند روی همون چی بود این گانه مشیده دیگه
0: که دریش که؟
1: والا من هاتن بریه بس من وگر نبریه
0: کیفی ته
1: اره از کینگا بخواستم از وگرم
0: باشه خالد لبا مجی و پرس کری که جواکی گلده که براستنی بیوستی ما یعنی پس بوری وی کاری هنه لبا ما براستنی یعنی خلکی مجی تند بی پیدیوی ما هنه بیوستی ما هنه حوجه داری ما هیم جبر جواکا ما شر را در باس بی یعنی شر جی باندور خواه نینی پر را یعنی تو پردشتان پی خواه دیل نی جواکی جه هفته خواه اونها با معانی بیم ناوی تمنید کنه که براستنی
1: راست
0: اره.
1: راست
0: اره پیشتی که چوی ده هزار دانزه بود تو ناهات به هزار بزی ششه تو روشا ما و چند روشان تو روشا ما مالباتی جواک تو دیبنی
1: ناو پرس اگر مزنه به وقت اک پیگره اگر که میری کنم برسی وکی جی رو ببینی بس آنی مثلا جامعه را که دهش میپرس کرد گوت شتو دیبینی مگوت رنگی که از دیبینم دوا چند ریاده تمام مگوت شاشه که میری کنم به راه یکی سر چارتر سالاش جنگه وش کشتنه وش کنکوژیه وش کچبریه بده بس وقتی از ملت نیرم مثلا از زاری مثلا زاری پر باله میده چین که وقتی از شارع ردمشم وقتی کشتو زلزال عردهش لباجیر خست لعوی خست هنک خانی کتن هنک خانی نکتن خانی هنکو نکتی جی چر لکتن ده حزن دلو پشتن بی درباس کن ایسان جی نولی و خانی ماینه
0: تعبیره که خوش
1: سپاس یعنی دنیر مثلا ملت ملت نیب حمدی خواهی بس نیب حمدی خواهی مثلا وقتی که مری تیش در وادا مری بچاوی گیدن التشتا دنیره مثلا نا اوفیسی و اون برنگی کلی دنیرن از اون حرات یادان بوا نرمال بیه بس وقتی که است از برنگی گیدن الی دنیره نا ها ملت شی از آنی بچاوی که لیکولین لمرا دنیرم لجنا دنیرم لدکانا دنیرم لماتورا دنیرم لزاری سرسیفا دنیرم یعنی ملت نب حمدی خواهی ملت یعنی نولی که بنج کریه جی ایشه نها او یا بنج کارته که تو ایشه که در باز کی ملت تو بنجه که دریج دایه یعنی ملت بینی که یکی داجویه و داره بس داجویه
0: بستاج
1: ملت چی بستاج
0: من حیث لا یدری کلا
1: دار آره آره هر کس که خدا یاردم که یعنی دلی پریشی از دبینم زاری آن مثلا مالک و ملتی دا از ده زیوری من باجی رو تشکی زیوری من هری رنگی که باجر پی چی بوی مثلا آوا بیه بس آوا نبیه شین بیه بس شین نبی دیوار شین بونه خانی بلند مثلا برای وقت که عمل که اون دو طاق شید بونه ها شش طاق هنه ملت آواهی بلند کرنه لکانی میشه ناس ناکم یا زیوری مال آب خواه ناس نکه
0: راست
1: بس طبعا ما تشتی که پرخاشه که مریسه بی نیم و دشه هم به و ملت عاجز نکه بس هفیره که آفی خوش ایشه یعنی به ایشه هاتی استراندنه به حسره هاتی استراندنه به ترسه یعنی هر مالکه الا یک دیجی چونه هر مالکه الا خساره که مزن کری زیانه که مزن کری ده هیلی مادی دا ده هیلی انسانی دا مثلا هست در باسموم ریاکاز هاتم شفیره سکرند ملکله که نهیری مثلا لمرزل مرزلی شهیده ای باجاره که یعنی باجارک آفا بی و جامعران ها قهرمان بون ولد پاریز بون خونه خدان جیان خدان گشکی خدان هیوی بون خدان باوده بون حسکری بون خلکه جوان حسکر وانش خلکه حسکر طموح خواه بون که بکران ها دشته هانی هری بها جیان ده رحه رحه خدان دانه وی باجاری اینجور که وقتی مری لغله دنیاری مثلا از هات من هری ارینا شهیدگاه مزنه و مرا دلی مرا دیگو فشتاد نرکو وقتی مری دیر در باسته بی بس وقتی که دلی دنی طبعا تشنه هنه نب دست مزنه پر مزنه مری نکانه بیشه چرا بو اولا چرا نبو بس که دل باجیر دنیاری شهیدگاه دنیاری یعنی نه تایتیلی هفت نامه
0: دانتیلی هفت نابه
1: نابه اره ملت یعنی از هاتم مانی به هجانه که کیف خوشی که پر مزن هاتم از هین کیف خوشم که از هاتم از هر آخا خواه سر عرده خواه تو به ولاد چیه مثلا ولاد درکو کشتا پرسناگی تکی دیشکری مثلا قصا ولاد از گریم چون هاتن قص دولت اروپی گریم کدابه کی پرسکت بیتی شکوریش کی جانوالتید کی کنگو هر ری بس لعردی داده تانی کس نکنه تر بیجه تی شکورید کی کنگو هر ری
0: خودی عردی
1: خودی عردم بشک جا عردم شوی حر ری من
0: شوی حر ری چی بیم
1: شوی حر ری چی بیم
0: حل بستی ده نویستنید
1: ده نویستنید بس بلان
0: هستی تی حل بستینه
1: سپاس
0: اره تعبیری تاویناتی دانه خوشن یعنی هنگی کسان دیبنن نکن شروعه بکن دیشن براستن بسیاری که کن به شروعه بکن یعنی زمانی وی تیره بکن ایشه بین زمان خوش یعنی وصفی ودی که وراس ورگه برای نکنه دوه وقتا گوتی با حویری که به حسر دایی کن بخونه آتی استراندنه بخواجی چه بیه لنوزای ناس بکشه چه بیه
1: راست
0: مشکله و آنی را نا وقت یعنی اختصاصی تا پر مهمه یعنی جواک که واقعی مگنو لکوبانه دا نا کشه جواکی چنه ای جواکی چنه و ای مالباتی سرینا چنه و کشانا چنه قضایی تحدیاتی دا چنه
1: دل سر ای اروپا پرست که
0: اره
1: الان اشت خوازم سر ورد دنگ
0: اشتای دانیمارک تحدیدا دانیمارک بکتر بداره
1: اره از این غریب مفیداره اره تشتای که سر فر نظام نظام دوبستان شتون نه راودای شتون نه تربیه المال شتون نه تشت تصاری مسر تنه نهالوه داره تشتکه هایه دست بگی که وقتی که مری سر دنگ بکی مصطلح که لاتینی افیرد بین تراوما تراوما صدمه یه
0: صدمه
1: شاکی که تپه تشتک ترشید بی مثلا یک موکینه داره که دلید خیه یا قملک ده تقیل که لکه جانوی صدمه که دخوه وقتی جانوی صدمه که دخوه تشتکه جرده بی فورس و میکنیزم یعنی الیت دفاع جان جیده خادشتینه و خادگره که بحیث انو که بنرگه چه ببه که کنه به گاوی دنه هره واجی طبیعی ایسین داشته که هانی عجیبه و قص لیکولین سر چه دمن که چه رنگی ایسان کنه خبره و ببه
0: دوال لحظاتی هانه که پرکن
1: اره انها مثلا لی بنره هنه اکتشته هنه دلا شعور دنه اکتشته هنه تشعور دنه مثلا وقتی که دستی تبسو بیده به مباشر تو دیسکا کاشت که کلمه شک پیش چاوه تاته چاوه تا جیتا کاشت دو بند که دنگ اکتی تو دوچه نقی فوا گیش که آلیات دفاعا ایجار هنه اکنه و ایهانه آشکرن ایهانه جانینه هنه اکتش نه هنه دلش حوری مراد نفسی مراد در نظام العصبی دعیش دو بند فا وقتی هنه که مراد زحمتی را در باست به ده ایشا را ده حربان را ده کشبری را ده واندابونی را ده تکچونی را در باست به وادشتا گشکی مبدعین تپی نحسی بس دارد کهوی نظام ده عصبی تیو ده دیمینه مثلا حال دنمارک کلینیکی که هایه ده بیجن کلینیکی ایشی نناس ایشی نناس شتونی مثلا یک بیجی گرمکی تا دیشه نه ورک دیشه تو داری تختو فحص که تشتکت نه تو داری ام آس که نگده سوش در چید که تشتکت دیدت نه پیرا که وقتی حلول علمی گیش که خلاص بنی ای جسدی ای فیزیولوژی پیرا تو داری جمع کسی که نفسی تنیره دست بید که لید کولی دوارا ببیجه چه جیانه تر در باست بید هر اینو وردامی دا حیا دگی او گری هانه که آنی اندری تا دا بی گری نیل نکو راحتی در باست بید دل سر وی شورید که که حیق وقتی او یافت بی وی آنی برنگی که جدور دا که از المرسله منیر هجار باو دی هانه که وقتی چونی بونه پنابر و بونه کشبر گیش که کسی که آنی نه چو که بس هر بخونه یعنی هر کیف بکنه نه چو سیاح گیش که بدار ظلمه و چوی ظلمه در باس بو
0: اره نب کیف آقا در کسی
1: چون گیشتن بون کشبر پنابر کشتن دین کمکش دین حرب دین قصف دین باو برال پیشی هات نکشتن زاری هات نکشتن ایکو کسا اگش مال باو تیونا تا کشتن بس دیکو مال با تی غیری ویچ قاس هات نکشتن
0: راست
1: فوایا گیش که کو تی تشه گیده ده کس تشهرد بیشی تخاهمت کفه لشعوری وید نظامی و عصبی دادی بینه هجور تشته که هیا و حالا کینگو درد کفه مثلا که یک ببیشه صدمات نفسی کینگو درد کفن صدمات نفسی درد کفن کو تی دیگه مرحله راحتی مثلا که تکی نمونه که هانی نزک بونی مثلا نر یک بیتون راد که شو رو کرگی و جلبل هفت خیلی و تنکی بیتون سر پشتان راد به و داره و حنبالید که و 46 کلوی راد که و داره ته و ارینو زیف جانی خواه بس که وقتی رودنه که جاند که مرحله راحا هینه هیجا جانج آلیت دفاع درد که وی ایدی داره مرسله آلیت العلاج که ایدی بنیره مشکلت کردانه و چاغه مشکله آنی نو لی آفزل آلده به تو زانی مثلا ایکی رشیل وره کبری که سوریل وره ایشکل وره کسرکل فتری اری رو فا مال باد که وقتی دار نوی داره انسان انگیش که تراوما که هان عجیب وی راه این مثلا من ترس سر لیکولین چه کریه وقتی هانا که تو داری تمام ری داد دست قاچاق جید تو دست قصاب آده
0: بالضبط
1: تا چد که بحره مری مای شم ما شومیش چوی گشتی گشتی نگشتی نگشتی
0: تجار البشر
1: آره تجار البشر که تو تیوه داره جی مرسله اید وقتی که تو کوی کام به حیات ما فی پناباری بگیری و حیات که خانی ببی و ارینا که تو داری مکتب زمین دست پید که و چاقه ایدی دست پید که ایش درد کبن و چاقه ایدی جان تر حتی خواهدی بینه او که های مسلسی مسلو جرد بیشن ای حاجات انسانی سلامتی امان عائله پیرت تطور پیرت تطوری هنی هند پیش کتی در فایسانی ما ده ده ده قریه که ده دهرمی ماسلو ده بس عشبه بس نمره
0: بس
1: عشبه به
0: راست
1: بس عشبه به راست نه نجیانه که عشبه بس عشبه به
0: اره راست ده
1: وقتی در باست به ده دگی و آستی رحتی لوه داره هیجار هن جان خواهش هفته برده ده
0: اره
1: ده به دواره هم که هند عصبی خواب هفته رو بگی نظامی تی عصبی و جانی تی فوات شاقه مثلا اشخاص نه هنه ایشه که عجیب که وی سیره اشخاص نه هنه ایشه پشته پر هیه برنگی که عجیب هیه بس که داری عیده تو کس نکنه تشخیص بکی هیجار دور تا آنی کنفلیکت که یعنی صراع که دنه چه دو بی ما بین ملت و سیستمی صحی دا دبین سیستمی صحی فهم ناکه هیجار انو پشتی من دیشه دارم جم مثلا تختیر
0: مزفر
1: دورک درمان داده من حالا داره درمان تنه درمی نادن انتوبیوتیکا دادن که وقتی فی حال التهابه که حاد هبه و که دینه دبی جان گرگه بخواه خواب پارزه جان گرگه بخواه چیه بکه مثلا دبی آوه وخواه و نقب و تختیر و نل جم ملتی من
0: اره والا اجوا ما بکفا بخواه تانی بیرا من آلا
1: دبی کت نخوشی کت چا دی سریتی دبی مشهره تهر راحتی خواب سینه آوه وقا در که و در به مشهره نو لنو بیره اگی جام خواه خالید که
0: ايوه
1: جام خو خشيركي
0: دافعك معنوي كبير تشاز
1: دافعك معنوي شيت بارين هجر ملت وقت جرجا حياكو في حاله قبلتك وحاله طبي منطقي هوني كوبي يصير راحت بقبلتك نو مثلا مرسالي سر ايشينا نو كل فيري بيشه كه هر تختر كي سك درس درمون وغيره
0: اري 4 5 قلمه يزدك
1: الملت ملت روسيا دبي كتب ايشه بي كنت درمين بخوتي حفتري خلاص بي كنت درمين نخوتي حفتري خلاص بي
0: راست
1: اري جون تشتي هون توري عجيب مثلا تجم برسكي بي توري تشتي توري عجيب الدنيا دو مثلا و نظام نيو و نظام الذكاء الاصطناعي اري نظام توري عجيب جوني سينا جوني سينا في كشكي عجيب ترى
0: معجزة
1: شتو تشي دبي مثلا وقت كو يك مثلا الشرده ودي والولد مان تشقاس ايسون بومبو بيدا تاكيون هري نو صار كو يرد بي دوريتي معجزه هري مثلا جوني سينا و اراده سينا إرادة البقاء
0: إرادة البقاء
1: راست إنسان كي ببني كي عيش
0: راست
1: ففجر سر من هوا وني برنجي درجي جو تصير خاطري كمريكا وانا ب مرسلة جيش كي ببني فوا با فيديونا كوقت زار خهنا عنف تكرانين فايلنس كو عنف تكرانين هجر عنف بشرنجي مثلا الجماعة هرش كي برس كتب بيجي عنف شيء عنف بيجي كاسيلاكم شيني بيجي مال سر شو بدك كذي؟
0: يونس قوشة كلي خستنا.
1: يوم قوشة كلي خني مثلاً أنا أكتر كل بدر حكمات اللي كسر قلت كي يوم ببنا وانت كده بيزاري وقولي ما خستنا يوم تشت دبي ما نكري أرين بس يجر عنف نهال الولاد بيشكتي عنف
0: شورجي.
1: عنف درنجة خاهنة. عنف في جسدي هاي اللي خستن. وعنف في هون النفسي هاي. مثلاً إيه هون كملات برجي. يعني أنا قسمك هي ناصناك قسمك هي قبولناك مثلا عنف نفسي ياك جيك مثلا زارك تهبت جي عاجد وفيرا شورينكي
0: بالضبط فخا عنفة
1: توي أوني تجاهل بك تكوكوي لينالي تناوية مثلا تقيمتي بزارك دي نديه تني أري يون مثلا تبي بيجي مثلا هنا كان عنف حضاري كمالاتي ما بكاردين عنفك خشة يعني شي جسدي تشهترة مثلا تبزاري خارش شورينكي مثلا یکی چاشی کری عاجزی کری دهره ویر شوری نکی و گیش که بینه کشتو صدمات حربت هندری تا دکون بون صدمات نفسی که تو دیزاری خواب کارتی نیجی هندری زاری دکون دو بی لانو زاری ده آستی چه کرنی کساتی خواه زاری جعمری دو سالی حد چار دو سالی شخصی خواب کون دو بی دو وی وقتی دو چرا انگی تو ویر تعاملو که جیچانی خواه گشکیل سروی داره
0: سروی داره
1: راست قوره بننه
0: قوره بننه
1: سیناجو قورات داتی نیوه چا
0: غیر راست راست
1: فا مثلا کت پرازی ده بی یکی دی ندی ایدنه عنف نفسیه مثلا رنگی که عنفه هیه مثلا باوک زارک داره توبه دلیزه هر کسک مثلا زاری خواه دو بی زاری خواه تینه مثلا هنگ زوری هنه ورد هنه دارن باوی خلکی را دارن که مبارک مثلا ببیشن لسرینه هیا که یک زوری گیش که کن ببینه مثلا باو یانده کک نحاضره واجه عنفه بس واتشتی هنه که کس نزانه کم دبه دلو به خزان تجه دبه خزان تجه به یک رو دودفع جزاره درد که من
0: راست
1: ای هنه که بیتر جی مثلا زوری به مرسله تحسن مثلا هنه که تو فی حال از لوه داره که کار دکم کینگو کس گرگه بسکنه ببیشه بسکنه
0: نه نه از این دیماج ما خوش
1: سپاس مثلا زاری الجم زاری دوم دشتا تایتی لحفتت که مقارنت که داتینه برحفته مثلا زاری ده عالم ها داعشته به مثلا کتای مال نری باو دل مال رو نشتنه جان خواه کوبانی لأروپا عشته به تشرکت خون گرمید خون چیگی گوشت خون ملت تلفون ها که ته مثلا هاي هفته که سر تلفن مثلا یک هاتا بیره مکاز ببیجی مثلا یک جو عنف کتش زاری خارج شده که کتل بر زاری خواه مثلا ببیجی دمی بره که زندان شودی نه تجی تلویزیون ویخی نیو و بر زاری شوره بکی و ارین ورده زاری تعنیفت که واجی عنف لانات ایشه که نقل زارید که نام مصطلحه که علمیه جرد بیجن تخاومه آو یعنی صدمه ویراسی مثلا ببیجی باویتا العسکری یا قاشاق سر خطه بمباتی تقیه او نگه خاقت بود او چی رو که ورک تی گوتن که زوری تکیه بمشتد بی حاجی هبه اری نافرتا او ترسی که تخواری تو ترسی توری سزارید که واش یک جانفه یعنی مریکانه ملک و مالانش داره رو بیلنه، مریکانه تراما و صدمه و ایش ایش رو مثلا ایسان هنه رندیش داره خواهر دیلن، ایسان هنه حق و حسد دیلن،
0: گیش
1: که ورثه،
0: هردش تو ورثه،
1: لانه کتو بنیاری جیان انسان رو، انسان رو گیش که به هفته رو کار کری، تش توریس کری، هم گیش نه روی هیرو
0: اره.
1: مثلا و قدحا و تلفون ها و مگرافون ها نقاضن جا نهایه پرکت مراحل ها تا گوهردن حاکو گیش تفی مرحلی ها ننها ف سلوکی ایسان جی و مرسلایه جبوی تا کالی تا ارین مثلا مرگ ارگ پرهش مثلا وقتی که از کارت که مال باد را شیرت ایهان توری مزن اد بیشن برزار شور ایشی خواه مکن
0: تمام ممسته دند که نها مال باد ایمه کرد لدانیمارک بارد مجموع را که گوریم بیستین این گلک نه یعنی گوری که تلوه داره پرسکری که ایوا کشه جواکی که لوه داره ای مال بادی درد کبن چه فرق دورتی ما و ایوان دایی یعنی از باورنا که ایوان انف جسدی هاوه بس ایمه خواستت ملتی که چانده که دی مر را کری دی شی ورا در بس فنه ما دریا خود کرن ما خود گهان دیوه داره هم سری ما کبران پرلیکتی ها سرپی هاتی ها مغمگین انجی اون دیماجی مجی تکیف و تقلیمی ما بگو ما به زحمت به بان را دست پکی یعنی فوا چه باندور خال سر مالبات و زارو کن و آیله بخواد که
1: نه باندور باندور هر تشتی هایه باندور تشتی رند چی هایه و باندور تشتی خراب هایه بس باندور تشتی رند زوزو بیل نا بیلر نه برچه مثلا زانبون زمان بشکتن هیقل بس باندور تشتی خراب زو درد که هایه
0: ایوه
1: اره سلوکی ایسان ها دست
0: سلوکی ایسان
1: اره و ایسان جی طبیعی خواه تشتی خراب پر زودی بینی مثلا کتو وی او ده بیا که در ایهانه تشکی رشه یا وی اکواره بالی خواب ویده با طبیعی
0: سینه
1: با طبیعی سینه بس وی تشتا مثلا وی نه آرامی و نرحتی ها تشتی که دده ایسین شعور المؤقتیه مثلا کتو این برکی گرگم وی برسی وی پرسواتی سفتحتو بدا که بانی ملت ارینو برنگی برنگی که مؤقت عشته بی حیات مؤجله عشته بی
0: راست
1: یکی مثلا که
0: این ورگه
1: یکی مثلا مالک اوواگه نزونه دوی برکی تشتک ببه یکی مثلا زاری که خواب زوجینه دوی برکی که تشتک ببه برکی هشته بنا حتا که معجل بس لوه داره مثلا تشتی که لوه داره ادواتی که بزاری را کارته نوانین مثلا از ببیجم از که فی حال که قجیهاتی بکمه از ببیجم مثلا از که لوه دارش تو ادواتی لوه داره لفه داره و کاروین ما راست کنم جواده آلی کار بکم ویا هاششته وش کسی لما گوده که دبه احماقی لانو ادواتی ورش ورا چی بونه
0: جورا چی بونه
1: ادواتی ورش ورا چی بونه
0: راسته
1: تشتی هانه لورجی مثلا که یک بفکر لفه داره و داره مرد به جی کنه چرا مثلا نمونه که دنه فیزیایی های دبه دمه که دو مثلا کریمه که رویه لولاته که چی کنه جولاته که سارا چی بونه
0: راست
1: هجانات فروتون تجار اوی اونی الولات کی پر گرم فروتیه خلقیت خدا الان کی سرطان جلدی بونه را
0: چی بونه
1: اری فحر تشتک هر ولات کی هر تشتک میتود خو یعنی ر تشتخو هنه کو پیتش تو بر دبن تشت لور لو درن مثلا ماکینه نه ماکینی اروپا ورنه نو له دنه ماکینی ور افریقا نه نو له دنه فتشت هنه کو مری پی کارد کی تشت هنه کو مری پی تفکر کو زارو کو بگهره تشنا مؤسسات نه تشنا مزن تشنا مثلا کو کی تشتکواره کو هرتنه چقاسه تش چقاسه وقت جرماندن پردل کافه پراکتیکه هر مثلا ها ل دهل از د اوی د نخوش خانه د جت شغل ترجمه مثلا درمان کی سرطان ال دنمارک و دو سال داوید چیکن درمان کیمیا یک پوری تنه واشینه سه سال نه ده تجربه ده اینه مها برای داکته
0: سه سال نه تجربه
1: ده سه سال نه تجربه ده نه هیچ تجربه داشتونیه کسی هانه خوبش ایف ای متطوع خوبش دکن ده بیمه بجرب نه لان نخوشی ویرته نه تأثیر لی ناکه فا اینسان خلق آین ده فکره فک وقتی تکیه بنیارش تو مثلا جواده گردش تو زارش تو مالبات مالبات او جواده ده جواده هنه جواده که مزن هیا و جواده چوچک هیا مالباته هر مال با تو خیر به جواد خیره.
0: تمام.
1: این ماری به هرگیلی ها دادنه ره، تفاصیل ها دادنه ره، که ماری کانه کس تشتی ها نمازن بگهره.
0: از چوکی کمات خوبه از حرکت
1: لخ اجی
0: گپا خواهد کی واقع کردم که با وجودی سلام و رزداریش بوده جا آزاد کنم میشه سوات جب خیر سر چوان در جان تیار و دبید برازه یکی بم که سوا و یعنی بجوارد بجن صباح الخیر و سر چوان و امجیشتر بجن سوات بخیر و خوشی به محمود عبدی روش باش بوده عزادی تمام روش باش محمد

0: باش بو تجاره کدین عمر فواز حاج مصبات بخیر بتو میوانه تا باوه حسن دبی جیران امنی هیجا خالت ترونوی دایی رو
1: سپاس
0: نارین مصطفی جی سلاوش کوبانش بو مامسته من خالت مامسته احمد خوجا روش باش بوته سر چاوان دیا سیامان در روش باش و سر حد مستو روش باش دبی عجب چیروک مازوتا زوستانش چطو بوده درد ملت گیش که نمازوت
1: حقه
0: اره سر مواری والا والا این برای ما این تشجر در نخصی مثلا مازوت زوستان این تشتگی بلی حتن هاتن کم نه هم بیوینه انتر سیدی سلاوش بخال من خالد
1: سرچاوان
0: سرچاوان فراس کم نه روش باش بوتاش بیموانه تایی هیجه جوالان داد بی حلم اروپا لیسه که متوقع لا یوجد حیات اجتماعیه ماله لکه پر بداره دو اقتصاد بیان بداره لاروپا داد بی اروپین دیدم نشبه امو اروپین تشبیه امنو سلام رزدارش بیتا سرچاوان هر با محمود شکرشی روش باش دانی مارکوی سرچاوان یه هلا با سرکک محمود شیخی
1: سرچاوان
0: سلام رزداری محمود ابو رزان جارک دین اسماعیل درویش روش باش بیتاش دانی مارکوی سرچاوان وجه اسماعیل درویش اوجه حلنجی دانی مارک
1: شکوزکی
0: هریره احمد حاجی روش باش کومن هنگن سور باش بتا باوی حسن روش باش بتا جی خلیل خلیل روش باوی بوتان روش باش بتا بشاری بارلینی باجار بارلینی ایو سرچوان او حمود شیران روش باشو هر وها محمود عبورش عبروش عبروش روش باش بتا دبی وش بو میوان تیجا بخالتی من دبی سرچاوان اهلا و سهلا مصطفی ماسکان روش باش بتجی جورج خلیل روش باش حلقه مهمه و تحیه لستاس خالد حلقه پر مهمه براستنی بولم شب خواهر اونی از پیر انسی جام دمم که خالد سپاس کند خوش به زلالی تشوره ودکی یعنی به زمانی کوبانکی حسانی
1: خودشتر از بی
0: اره اونی تبی تیگه ندین تب کردین تیل مقابلی به تب کوبانی جیدنگ دکی پر خوشه قلوه داره اونگی به هفرای دارن کوبان که شورت کن ترشکی حولو کن ورد کن تا خوله کن
1: حیفت ده
0: نه لی آویسو ده
1: دکوه ویجی آویسو ده وقتی که هم میشید که بنام
0: ایوه درمان ایشه
1: لی نها عدت هن حالوه داره نوا مرجان بلکی هنی چکلی دنه ری بس و مرسلنا مزن کن ها وقتی که لاروپا دنه ری هر وقت که هر رو که خارنک خواهه
0: ایوه
1: مثلا اختی سری ساله دو قار نخواهن وقتی که سر سال عید میلاد مسیح قار نخواهن رو رو داده نخوارن مثلا اختی سری ساله دو تشنهن مثلا ده مه چارا دو مناسبات خود دینی دو تشنهن فلو داریم مثلا ناس دوست نزک از جوان دو جدی هم گرگه خار نخواه قومی چیه بکر خار نخواه هانه نتوی مثلا
0: کلاپور الا چند دامه
1: مثلا نه او سلوگان ما چی گوشته
0: هیدلم
1: اره وایا بی چی گوش یا نابه یعنی هم
0: نگام
1: جان خود در باز کرد مثلا نه تی بیرم وقتی که از چوک بوم کو هر کو ری کو که برف بباریو دیم که شور بنیس کو بکرو
0: اره والا راست
1: اون وای داره نه دی سلوه داره هم ویرنگی دی جین مثلا ری عیدی نیوز هم گرگ دولما بخوا ری عیدی نیوز گرگ دولما چی ببن
0: چیه ببین؟
1: کافری کشتی یعنی هم گره که الا دولمه
0: بخواه سارمه و دولمه
1: سارمه و دولمه اره که درفت ها به هم درفت شد کن که تنه بجه هم تندر سال آده نوری که سال نوروز و سال کورات هره نوروز داری شد کن اره هیجار نوروز هم ملتی کوانی بیتر شد کن تمام مرش جنیوی آزار دست بید که حیات تالی نیست
0: نوروزی و دریشت که
1: هره امتران پر نوروز هنی نوروز هنی هیجار واجی درفت هکه که هم کن هفته ببینه وقتی خوش وزاره را
0: وزاره را
1: انه امجی هنه ملت عرف عدت
0: نه یکیش بالا مکشان او کاشکرنی زاران جمالباتان یعنی چه وقت زاروک جمالباتش با وده جمالبات ایوان دستینه لبا ما ایک زاروک جمالبات دستینن امروان رخ ندکن یعنی او بیتر تفگر نهبو هنه کسا هبو که زاروکی ایهانه بچوک امیر قاصر هنه و یه قاصر که زاروک دبرن دارن حتی ناملت گلی گازن جوان تکید بیان لازم از زاروک تجنید نکن نبن یعنی
1: رست
0: لور جوان چی رو کاشتونه؟
1: نها ده نمونه نه یعنی مثلا زاریا ببی سبی خاطری که کارکتش تک هیه و زاریا ببی سبی خاطری که تعالی کار کی مثلا نالوه داره بلدی شارتداری او یا وی کارید که
0: ها ها
1: نالوه داره حكمات مزن حر بجاره کی شورا داری خواه اونو حر تشتید کن فازا نوفه یعنی ببیجم دست بی که دو چه رنگی لنو از بخار روژانه دارم لی حاضر دو
0: اشتوام هم
1: زاری که بلدی ببیه زاری هانه که بلدی وگرینه چه ببی گره گره وگره از اونی سفته دوار میکیه حیات والی سبی کاش بیر نکم
0: هرست
1: هره وقتی که تشتاک چید به آلیکاری دو ارته مکتب بلدی و شرطا دا هیا شرط نام نه شرطی هانه شرطی هانه مختصن گیش کی تربیه خواندنه
0: آره.
1: کشتو کنم زار شوره
0: بله.
1: آره. بله وقتی که فی حال دماله که دا عنفه بی مثلا لیخستن ها بی بیتر سر لیخستنه دانو با وده لمرسله عنف برنگی که منها گوتی دنیرن زار جوارگو ویتشتی هود بن انو قدی ها برای همه که اره اینو فرده بس لمن آخه باخته را که وقتی المکتب هیچ عنف تدریس ده بینه عنف چیه چه حقیقته مثلا قانون اک درکت ده هزار و بیست و سیاد و نیفقه بارن لو قانون زاری تو دستور ده هی دوری 128 صفحه نه چه تشته ده هی گیشکی که واره گوتنه حق زاری چیه یا ویا المکتب بزاره تیخ ما مستد خوینن
0: اره
1: و زاری دخونن و پاری زار دخونن جواد گید خوینه
0: اره
1: سبی که زارم حق چیه کتش تو کانی بی سجدار بی اشتود کنی بی مفتار بی
0: مفتار بی راست
1: هره فزاری مثلا ببیجی مالبات ها که پنج زاری خواهنه چهار زاری خواهنه بس زاری که لیخستن خوار او زاری داره مکتبه مکتبه جی هیجار ما مستلقی ده که او تسولوکی زاری دخونی مثلا الوی داره وزار تربی و تعلیمه الوی داره وزار تعلیمه بس تربیه جدیده های بس بنفتنه یه تسولوکی زاری مثلا مراقبت که وزاری کر لال دهنی او بلعاده وقت دلیزه و کیف خوشه و ده گروپا ده کار ده که و ده فرصه دل در و دلیزه بلاگه بس ده نیری چل مسیه ونی مجول ده به سر خواده بخواده کتیه ننولو بره هجار دارم برنگی که ونی نی آشکره چه شتونی اره لو دره هجار که وقتی یک ما مستلقه ده که مثلا زاره که را کنه یکی دنه مثلا من ماست درس نه ترکی نره بر وزیر نانه بس کس نه نه بانه دبی دبی واره وزیره تشکی نه طبیعی
0: واره هوا نه نورا دهنیه تشکی
1: مثلا ویرا دمشن دسی ساعتا دارن دمشن دارن خارنه چید کن دارن مثلا لیسکه که چید کن بیتر دری لیسکه را مالی شورد که لانو مثلا اجتا انی خواب انی هفته شوره بگه چطر از حرشی تر رو بیش
0: راست
1: فزاری گرگه تشتی که بگه بلیزه رسمه بگه دومندا هیدی هیدی جی پرسکی مثلا دوی باقی من مخصده او دیام من مخصده او برای منی مازل مخصده
0: بشخورا من
1: آره فوی او ایجا قانونی هن که بستا به هیس زاره که لی خستن خواهره که خبر نده حکمات پی بحثن تا سجداری
0: آره
1: آره آنی جواد یعنی آنی مسئولی که آگیانه کاری گیانه که گیدو پاریزن آره
0: بره.
1: ایجور مکتب به بلدی را قسمی مالوات را دنگ که دبی حالا که آنی هیا موظفه که بلدیه ته پیچند رو مکتب شخصی آنی که بره زاری ویرا شور کری و موظفی بلدی اوج تر بوینه شخصی آنی که بره ویرا دنگ کری لانو ویرا راحتی خواهدی که کود کنه جاره کدنه بیجه واس که موظفه گدنه وره زاری
0: نابیشه
1: فدبی چه بیدبی والا آنی آنی چه بیدبی تمام من جور دنیا نه چه علامات هنه که مرسله تزه به مثلا شن بری در یا بری گازوار ما چون ما قسمه که شرطا یکی زوری که الویدره هیتی و گاز کرنه شونی درانا لی هی و الویدره شونی درانا با هی لازاقالی نه و او اثبات هی رفجیت نه بس هنگ هنه مثلا لیخستن بخار نه بس به سه چار یا گوته
0: بیدی
1: نیشان چون بیلی ناکه ناخونه ایزاخا وانده بود ف و چاقه بلدی و تلفون قسمی شرطه مختص که تن زارد بند دارن دک نفسی و ادیو بس کامیرا و تشتی خانه آشکارن خانه که اون تجیج لیسکه تج خوشیه تلویزیون ه العاب ه ارینو ورتا می دو یک تیل بر دنه و حرتشی سجل دبی اینجا میکروفون نزد من بشین ولی شریتی چوچی که تنها بینیم ل تیل کنن داد که من سر گیتاره سعی کنم تل کور نشتی تشویق کنی دنگش کتر که ویدو و دنگ تازچیل دبی مثلا زور دبی باهی مثلا قاوشیل مخست یان مثلا گوهی مگر یان پین قلم دلی خست یان دپاشتی مدرک لی خست هنگ دبی مثلا قلم کرد نه پیچی مگوش لی خست گیه یا مخاب فپیر وقتی او دبی بلدی مباشرتا جان زور دشینه مال وجونا جي زورة ديليني في حال عنفي مازمة زورة ديليني اجا موالباتنا هنا فيردين بلاي فاميليا موالباتي رعاية وانا ايهانا اكوت اعاجة نولي اسعافينا مباشرة تلفون دكن دبي چند زور نوانی هنه گرگل جمعوابا حیاکم جاگی صحابت شما رو تیمیدن تلفون با ویدیو کن دبی وارن امکی وارن شوری بکنه چیه دبی زوری گوتی المخصی نا ملی نخصی اره نا دبی تا کرم کرونه ویدو وید کرده
0: که خواب کدا بوده
1: اینجور ویدو جی مباشره دن ترجمانته ترجمانته رودن ازم کار بخواده کم هم جی ترجمانه تین کم یعنی شو رود نفدامه دنرم چرنگی چی دبی فکر وقتی تن زاری دبیجه آنی و این دبیر نرست در او. طبعا هیچر وقتی کشتوته، دقانون یاد داد چه نبود کلمه که شرط رو ببیجی، او چه دبی شرطی شوری اگهش داره دبیجه، دبی مثلا که سر و قلعه دان کنه، بس حقیقت هی که تو مرا شوری نگی، حقیق محامی که حاضر دبی، سعی کت تشتی کی چپو چوب نبیجی، خاصش دار نگی. و ایسان نه مثلا دبی نام شوری که من آدرس ماتش تک نگی، ایسان نه جهان. طبعا ایسا تحشاش ایده دیار است دیم دوی خواهد و ناگه های محامی حاضر دو دوی تمام ری چارشمه ری پینشمه دیواری و محامی که حاضر به اما پرساش ده پرس کنه ها هیچار ده غرفی تصویر دا وقتی کته پینشه شرط آرود دنن این مختص لوه هیله چار پینج سه چار محامی جلوه هیله رود دنن
0: و گیش که سبا پینک قولی زاری که دلی خسته
1: پینک قولی زاری دلی خسته آه وقت عندك ما
0: كرم كريم
1: كرم هنا كشنا
0: ما قبل تدا
1: والله
0: حلقة قرا قرا
1: مخاط الشكر يا
0: ذكر شارو ترى تلاقى أم جي أم جي قنا ساعتك أنا تاني وش ما دوت أم كتشي
1: قصر ما
0: صار شوي ما حلقة بخوا بر دولة من ده جرينجا يعني ملت فيه براق قدار دكه إيش مي بيتر قدانا صار
1: تماش ومجارا دیگر دیشب تابو این تشتی هانه سرشور نابه نام مالبات هیه مثلا مالبات کینگ عالی کاری میخوازم ملت لور زانه کازوی کارید که عالی کاری خوازم پک وقتی و فلماگی چیه دبی دبی وارم مردم یاردم میتنه که ایدی در شونی خواب ببینه یاردمی کینگ وقتی که دست پک دو مشکل چی بوده نه وش چه مثلا یک مرد دنگ که ازیم تیانی بکی تیانی بکی خلاص دبی
0: ایوا
1: بری کو توبی برفه مزمو بکن توبی برفه مزمو غیر شخصیم کس شب در ناخه
0: کس شب در ناخه راست اری آنی
1: اری
0: مالباتی ما ای کرد لوه داره مالباتی ما بیتر پرسکری که اونا هانه توره سرکه چنه انفه؟ انفه جسدی تهلو مارسد که؟
1: نها
0: او تزارو جیش دست مالباتی ما گرتنه؟
1: وی حزاره هنه
0: نالو
1: حیفته ما خبر يعني قص برملاد قص لنا نير بس برهنا يعني از مثلا ها
0: و ونگرانه
1: نو وگر او خواهنه دي شرط مرج خواهنه
0: ايوه
1: مثلا كو بيجي مهات زوري تا
0: بده يكو زورك ني دستي مو ده بگري بي از بو ويديو خاط خوازن تلي كل مخصنه
1: بگري نگري تنه قانونه تو جوش تر نجي كي امنه دگر گهري جو كي امن حق بو ويديو تا امن ده مثلا كاري كو از دكم نه
0: اري
1: مثلا جار نه از دار مختي كو كه زره ببن از دار حاضر تو پيرو وقتی مالبات بی اری و کل سرخواب شغلی و مشکلی اعتراف بکه تشتاکه ویردیم بار فولی اون سلسه دیراسه مؤهلاتی با ویدیو
0: ایوا
1: اینجور از دارم مارد شغلم اینا تگرگ بزاری را این تعامل بکی تگرگ مثلا ساعت شش و نیم بکن گرگ بزاری ساعت هشت را که گرگ ساعت تلفونی ساعت که بیان داده بیت جیرو پلانه که چیر کل سر بشغله و تا هر وقت که اشتغال رو رو مثلا از کوهی رو اسات ما ویدر جمع آرتا فیلم از گرگه هنه تقریر اگه سر ویدر زکم بشینم نفس شیری دنه پیرند کنه نوه هفته تقریر سه مهنه هجور بلدی دخونیت نیره که و با ویدیو چه گوهردن تیو چی با
0: ایوه
1: هنه اگ دنه رو مثلا هین دلول بردسترین
0: اره
1: مثلا ما ده سالن سه سالن هنه کنه دیگه هفت هشت سالن بس نام مالا که رد شغلم چار زاری وانا برن به سه مهارو ما سه وگران یک ماه نه اوش که سه سال
0: مزاری خواه کوکشندن
1: چار
0: هر چار برن
1: اره لی هیچه ها نها که وقتی فی حال زاری که لیخستن برمی زاری گید برن
0: آه
1: اره هیچه با ویده وی مرسله فهم نها کن دبی انو که هلا ملوی خستیه وان دبی ملوی خستیه
0: و چرا باید این دونه
1: چه درد ایدنه دبی لانو کتلیکی خستی لگیش که خینی وای عنفی جسدی وی سیلا خور وای ترس خور
0: ايوه بيتر صغراست
1: هاري. فحياة كنت في حال
0: أنا في بفيرو جاتي ممارسة
1: فحياة في حال كنت ني سر هفدا ودزميش نايمة هجر أم دور بزارلش كاردوكن وبوفي ديور هجر حر وقت كيجي أم هفدي تنا شيدكن مثلا هفدي تنا هنا مراقبا يكو عن فهم مراقب مثلا كي ورنا بوفي ديور الفيدر سر في صوفير لنا سر في كرويتي سر زمين وغيرنا و وليس كارينا هابنا أجل فيدر رنم كمي تلداس مدي دكخون أزيزكم رادبن أزيزكم شکر دو کرک عزیز کم عجب شکر کرک چوا دو نهیری لنه نهیری وقتی که که خیتر بخواستن خاطرش تو جهف دخواستن وقتی که دلیزه نشتو بو باوی که دورتی دو ترکن چی در و جغره و خور لیوه نخواه نولی کامیری همه و کارنز گره گشکی از کم و یه جوروانوش بلدی را دارم بلدی لیت نهیری هم گره گوا ساعتا زیده بکن لیکن بکن هم گره گه مثلا جا را کدن هفته نبین قدیا
0: نه نه نه قدیا از اینها روی داره اری والله یعنی مسئله اشتا با مد بی
1: از کام رو کد
0: بره بره اما
1: مثلا دوریش عفدیه شریطه که دیو نو قده
0: اما این داره گیشتی داره سو اما داره ساز دا بترکی نزانی یعنی یک زاری خوشتو پروردت که دمال دا یعنی نه امنو چونه و داره زاری محبوب نکو اما ترسه وانا کار کرن بدن ترسه خو کن ام بترسن جبوك حاشا عدب سزيان لكن هوني باللهجة ما كومانه يعني
1: راست
0: اري اونا بچر ربازه كارتنا
1: نها تعلم نفسي تربوي حديثتا دبي بزاري رو مكة ما بيجا بكة ومكة تبكة ومكة
0: ايوا
1: و يعني اوني بكن سري قشكي
0: تبكة مكة نزر رو بكة ومكة
1: اري زوري مثلا زوري التادنير مثلا وقتي
0: اري
1: اما هو بخير كومار ساعتها كده جارة كده دانك أثر مرسل الزمين وتأثير الزمين التربية ببيشما بتشرنجي إنه زاري كوقت في حال مثلا ياكش مشكلة ياكش حال النفسي كزاري باب وديت ترى درب مستبن مثلا تبيري منا ملتي ما بارك وقت الكوب واني كاسك دو شو حالة صالة كده دي عشت دوهات الكون عربي زاري خارج شورد كده حمودة تعالى هون أرينو واني شارستاني دنيرين لو رجي فان نخاشي هاي جانا أنا زاري ما إنجليزي نعم مثلا از بیم جهاتو بین چیه که فی حال تکانی بزاری خواه و بکی زمانه کی او بخواه نابه مثلا یوتیوب زاری شف رو دیدن پلیستیشن شف رو گی به انگلیزی زاری انگلیزی گیش کی پیلوتن پرخواش شرید کن در مارکیش مکتب هوده به فوایا چه نو از سنگی خواه خواه بین زاری بین وایا تا نکر نه قازن جاته نه برهماته کتشتو زاری خواه مثلا هو بک عربی یوزی که هو بک مثلا کردی کرمانجی شوره بکه هو بکه برا مثلا ترکی هو ببه یهانی که ترکی عیش نبویم فا ایجار ایهانه یک کش مشکل مزنده که و اونی فیده دورتی با ویدیو دار مزنده که ایجوان هفی دور دخه زاری بی زمانی مزنده بن به تر بیوی ولاتی مزنده بن با ویدیو جی
0: هین ای بره نه
1: هین ای بره هین مثلا از نها دنیر مثلا ملت لوه داره پر لبسی سر فیس بیوکی ملت لفر شید که دنیره و ای ور لفر گدارید که
0: راست
1: و ایجی حالا که علاقه خوب حنانه هی علاقه خوب والیت هی بحث کرنه هی بس نه حالا که راسته
0: نه راسته
1: فزمان هیچار چی دو به زاری باف دنمارکی نزانه و دیجی و باوی زاری جی کرمانجی نزانه هیچار تواصل قد به
0: یعنی پس کری که هری مزن وای
1: پس کری که هری مزن
0: مری باف و دن نزان به زاری خورم
1: مثلا پر جار از دارم حاضر دو به مثلا ایهانه که باف و دی زاری جوان استاندنی از دارم رو دنم ترجمان اکشتی حاضر دو به مثلا که بیجه تی برچی بکرمانجی دو بیجه ترجمان به دنمارکی بکر کرد بیتی برچی فا او گرمایی هانه شورش دل
0: نامینه
1: شور ده فلتر را در بسته
0: فلتر
1: را در بسته اره
0: والله معنی جرنه
1: معنی خواهند
0: بله از پاس تکم راستنی
1: اجت پاس تکم
0: گلک سپاس براستنی مجاره که گلک که گرینگ اره والله پی نحسن جی شور گرم بو شور لاغ بو خوش بو براستنی
1: خوی
0: ترشکا حال کن اره سلامه که سلامه که گرم نه بشنش بارو رحمد گو با معروف کنه سلام
1: ویره من سترانه که سر یوتیوب داری که سترانه زروگه یک کف نف ایجار یک پر انفعال دبه بکلیم بافهم بکلیم
0: بکلیم
1: یعنی
0: ایمام که بقور ننا از پاست کم جبو میوانه منی هیجا و دلال ما مستخال دحمه براستنی یعنی مجار گلی که گرینگه و سوز اما جاره که دین جاره که دین اما ساعته که دی جوی بستین اما جاره دیوه سر مجاره تمام بکنه مجارك گرینده گرینگه گری گریدای ما خلک ما گیش کنه جواکما پیوستی خو و مجاره برستنه و حکسی کلمه تو مشکری و مشوپاند حتا وکلی که اونجی بیمند خیر و خوشی دا و شاد و بختوار منطقه لکه کدین.

راستی جی سپاس جبوی هر ما مستهی که که دبه سدم که هر خوندکار کیوی بگهیج ارمان جو خونا خود جیانی ده ایجال آلیه که دن گهدارین هیجا ایروژ دشمی کروانا آسی یمین یا کچبرین سریکانی جو باجاری حسکی درکتن بر باجار و گندواری سریکانی و ایجال گوری کومیته یا کچبرین سریکانی دایا خویا کرنج رادیو آرتا را که دناواوی ده زیده تری پین سد مال باتی هی جوان کسین که لکان پاواشو کانی در رودنشتنو لهجمارک جوان او ناوندین ای ماینی مراکز الیوا دنافا وانده شخو دبستانین ای دفری جیبو شخو بریارکو او کسین گوه ایرو وگرن بری خو بدن هجمارک جوان گندوارو باجارو که ایکو لالی باشور سریکانی دکبوی بری خو بدن ویده که لگوری کوه کومیته داخویانی کرن ایجال آلیه که دن جگری فرمانداری اولهی هندرین آحسه که سیامن دعفرین دادیار کرن که او هول بدن که روژا پینشم میجی کروان چاران بر ری بکن لکه لکا که او هول دیدن که ده هر هفته که ده و دو کروان بر ری بکن.

بله گودارین مش خواهم لوا وگریان پشتی وست رانا خوش امی جادس به مجارین خلکا خوب کن به پیشکتنا او گوکتی خدمت گزاریان خدمتا آ گهاشتنا آ دخوازان توصیل طلبات یان جی دلیوری بویا بشک جی جیان آمی یا روجانه جبرکو هم دمی و هم جی جهد که امتر دکد و فرینه نخواستمش بوی وان کسین کو نکارن روجانه جمالا خودر کون یان جی نوالانه ایروج لباجار عمودی گلک جوان هنه چکچ بین چخورد بین بگلک پروژین تایبت بوی خوراد بین بلکی او پروژه هیسان بین بسیط بین لیلکی لکاوی وکی درفت که کاری تایبت جبوی وانه ایجاد نوا وان پروژه انده جی او خدمت گهاشتنا آطلباتان دلیوری چه بویه کود نوا ویده هم خوستکین ای خوارن گهان درمان خانیان دکان بین فرنه بین حطانی وان او پیوستین ای کسانه ای شخصی جی دکینن خلکی پشتی ویسترانی و جوانک مربه کو خدمت هانی الباجاری عمودی دست پیکریه امی زیده تر جی ناس بکن فکره مشروع چاوکت بالا ویده چون او خدمات گودگین خلکی لحیبیامه بی

راستی جی سپاس جبوی هر ما مستیکی کو دبه سدم کو هر خوندکار کیوی بکیجا ارمان جو خونا خود جیانی ده ایجال آلیه کی دن گوه دارین هیجا ایروج دشمی کروانا آسی یمین یا کچبرین سریکانی جو باجاری حسکی درکتن بر باجار و گندواری سریکانی و ایجال گوری کومیته یا کچبرین سریکانی دایا خویا کرنج رادیو آرتاره کو دناواوی ده زیده تری پین سد مال باتی هی جوان کسین کو لکان پاواشو کانی در رودنشتن و الهجمارک جوان او ناوندین ای ماینی مراکز الایوا د نافاوند شخو د بستانین ای د وری جيبو شخو بریارک او کسین گو ایرو وگرن بری خو بدن هجمارک جوان گوندوارو باجارو کی ایکول الیه باشوره سریکانی دکبه بری خو بدن و دکی لګوری کوی کمیته دا خویانی کرن ایجال الیه کی دن جګری فرماندار اولهیا هندرین ا حسکی سیامن د عفرین دا دیار کرن کو او هول بدن کوروجا پینشم میجی کاروان چاران بره بکن لکه لکا کو او هول ددن کو ده هر هفته کیده و دو کاروان بره بکوه.

چکسی کنها بر به گند و باجار و عرضه خواه دچه بخیر و سلامت بگیه و چکسی گوهی نمانه چی دیده مکنیز ده وگره نوچه یامنی سیسیاش خو گریدایی به ورزش جنایه کو جنین برشلونا دوه زورا جنین ریال مدرید بر به انجام که مزن هفت گول بی بران بر هفت به صفر یعنی دنابا به جوله آش شمین جدوری اسپانی یا جنان ده ماتشه که ده کولیستگوانا برشلونا کلودیا پینا چار گول جی تو مارکر نهیوه.

بله گودارین مش خامل و وگریان پشتی وسترانا خوش امی جادس به مجارین خلکا خوب کن به پیشکتنا اواگو کتیه خدمت گزاریان خدمت آ گهاشتنا آ دخوازان توصیل طلبات یان جی دلیوری بویه بشک جیجیان آمی روژانه جبرکو هم دمی و هم جی جهد که امترد کد و فرینه نخواستمش بوی وان کسین کو نکارن روژانه جمال خودر کون یان جی نوالانه ایروج لباجار عمودی گلک جوان هنه چکچ بین چخورد بین بگلک پروژین تایبت بوی خراد بن بلکی او پروژه هیسان بن بسیط بن لیلکی لکاوی وکی درفتک کاری تایبت جبوی وانه ایجاد نوا وان پروژه انده جی او خدمتا گهاشتنا آطلباتان دلیوری چه بویه کود نوا ویده هم خوستکین ای خوارن گهان درمان خانیان دکان بن فرنه بن حطانی وان او پیوستین ای کسانه ای شخصی جی دکینن خلکی پشتی ویسترانی و جوانک مربه کو خدمتا هانی الباجاری عمودی دست پیکریه امیزیده ترجیه ناس بکن فکره مشروع چاوکت بالا ویده چنه او خدمات گودگین خلکی لحیفیامه بکن.

بازی بریم من تدیم با یا زیاد یک بریم با برا برا دلیخوا من کاریم با اوینات جدل بریم با اوینات